0: Det kan jeg faktisk.
1: Hvor er
0: jeg? Give me a minute, I'm going to call it. Turning up this.